paranya wanga winda ngai kata ukurai ko wanga no karena ya uru kata wanga wanga pandara ulang arman jeda pa urara kanu kuni ane lewara ma awi maga ni nu pura pa nu pura ke jukun winda ngai ku pura na pura ke